ñami wala bok dañuy wax naan yalla aduna am bi mu ko dirigé diko doxale ci batu la ilaha illallah wa tahmini wa min sirri hadhihi